akokwa bom ade ache sade ache nso a emu nsem se bibiribi ebi ne se o mense kasem te sen ya pomu de ne hu nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsem pa mu kopem se no wohwe bebo mekyre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di jume di ayato ni din ye pe hun ede brew e wosika 89.5 FM ni wo di jume di hun chairman eye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hini obrempon na na odi etu ni mpenimfo a won aweda ni won adosuko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hun ye pomem nsem ehunumu.

0: ade wa chi ase ate fuel so ya te petrol so na so lorry fe kwa na ekwosoro kwa na ekwosoro entu kwadwam a dwade ni ban no ne niam an wono so nteso wode bia to so ade ya ne lorry fe ya woforo ana ka woforo no lorry fe ya tumu ntino wono so ato ne niamum ya ya fa se bibia ya normal na ba ka tem se wabu man ni ye wate te fuel so ayi wate te petrol so wate ayi dollars so dollar to city wa match no boot for boot me am tell man no no grassroots person ordinary Ghanaian say the politicians mota freye no say be ense huna mota ense funu di ya mota de freye ordinary Ghanaian na wo politician wo ye hwan wo ye den ya ba ka me ye ordinary Ghanaian manfo an kwesi soro wa anka obetu obetra ka che ma me yo onabo ye se besonye ya anka se kwesi soro na be ka che se ye ordinary Ghanaian enunti professional way ye bi sa mo se sa hisi na mo ye no akosi sey ena nyumre yi me wo hoho soronko ye ntamu ha e me ni aba e ye piesie e piesie winis e wo hododo ba bia wo bia ye bompa se nyankopon won hwe na won ka ho na won sa yare e mesra konta so se won koso na won kire odom fa ma so de bia ye no na ho nton obrempo e nana e odi eto odi amo no e oyi akwan yes also ene nyimre me chao e wo kwan sronko so ene yenya wo wo sronko bi e wo entamu ye nia sentwe ni sronko wo no sansama ye ken no wa hwehwe mu pa Kwame Redu Kwame Redu yes Kwame wa ha Kwame wa ha Kwame Madwe
1: yeah Madwe so na
0: empo mu ye de
1: Yankopadum
0: e de radiase sa ensema ye ken no won se ye di ken aka se wo betran so ye nhwe wo emma wo mejo wonu mu nkyre ye na de ache a wa sa won sa gu demri famu na watwi wani na niam ayesa wo ye no nyema ganafo Kwame ye ka minister bae minister wo so tibi o promise ye se lorry fe won be hwe na mo a regulate na me yo so de ho beji mu e se as a niam ano agiegu won so aye hwemu wo fom the can mount ho ansa na me de wawuram de wahu se se lorry first miamia ene de omogeje ne din kro aye san de atoso
1: yo nana me de was papa ene asma wo de atidwa no ade a ye ni bresem e wo kumase abontene na ye nyina ye ni tia nana dia e kwone dia ajinsemu nti ye besem penifo se omomodia no muntu ho anamo esan se dia e kwone dia ya die ho anye atimamfu ho amane pa esan se se dia penifo di kan kan ye o mampeni asi watete dollars su ne dia wo keke nyina no ya dia ye nyina e nimsam ya wo ma ye nyina ye te ye wo ba santiro nyi hadmo a ye wura kinzuba omu ye ho press conference regional minister and if you go by impo GPRT you are muye kubata na omuhwe akobadie hu nsatu no omu nyina eya press conference ekekan bi na ekama ye say bia efe ba bi no ekekan hu na bia omukan because that is abi no dudu na nyi adwuma dia nana hadwin
0: wow enu bi na ye ka no say say wo hwe say de niam ekọ na ekọ hadwin san so say obi ayi nani o obi ayi nani san se regional minister ayi kan ase woni mayo ayi kan omo asemi no womo omo ko obi na etwi omo na omo bae de ye me de ye me feel proud se ah minister we de ase nani da fom san se onim de etimo amufo omo na mu enti o kan ye no e ma ye mu binum ye yada no na fe ye de na de ate ye ade antian sanduru ba bia na minister ne wi asim afri kwam wa ye hwemu afa san se mi ho so far wo hwe emiamia na e sha ase na ye hu se na kemefo no wo mate task force bi edu obi maburu bi kura de omo ba jim e be yes omo hia support okwa kejetia meka edumu a ba bi omo ton force yi yes boys ni bi etu omo si ho se wo mo fight sa so omo hwe emo bi nsem man no enti na wo mo ko se obi ji lorry fare ma ne buru so a sa nipa no driver fo no no mo tata omo ema edu ba bi na niam ekofom ya hu support bi a ma boys no ena kemefo ene empanifo bi free RCC di omo ba gym so wo mo at task force omo didi sa adwuma no ani na nu ani na nsa wete wete sam wo mo so gyai ena wo mama boys ne so gyai Kwame ye bese Ghana fo hu nsam aye kan se ye moye srem ne kan se no wa ye hwe mo afa de ye ken ho yes wa ye hwe mo afa ho
1: ya nana ma mintia etiefo biem ena nwumre yi e wo dwumedi so esense ena de and some here Ghana for Pana and Abedigano,
0: sir.
1: Na Michiati Fugna, and they said, yeah, Omina, Eti de Cosuano. Omina, Sampan, and ye dear Tugano, and I would dear Tugana, ye di Hu, and Komoka Cracra. Now, my mammy more, you are a large tapsuba. My mammy come more on an abasso. I won't need you, my dear, with two one among FSR and Semia and the Yakayahu. I did a large tapsuba a year. National Security Deputy Coordinator Ewo in the Ashanti region on the year Deputy Coordinator Ewo ha na saa semi aye kan ho asemi anu e ade a e beto odwa no na na otu ho na mon on ne nkro fo otu ho na mon sika ye mi se beto me ninu ene ko du sai saa bi ya be no kese e ko du hene sika na mo a yewa
0: taxoba
1: on ne dom etu ho na mon ene ko di hene
0: na
1: ade egu
0: asa me hu na che o taxoba wo ho
1: alaji wo ha
0: o sa
1: o se hopa na me ka se ye ko ye call what is saying
0: Kenya Stiana
1: Kenya University go ba ho e fi ye call say we are no so
0: yeah
1: e no so
0: oba ho
1: oba ho oba ho many tia no oba ho ye need in come kra na
0: I see
1: ma ye nko ye dwumadie ne say wo ka transportation and na be ye adesode ama Ghana fo ni na no e ma me mfa ba bi ti say wo ba esofia e kwan so kopin barakasi ana bre production e kopin barakasi ama ni ama mfu hu ho no na na e ha dwini ye papa papa papa we ni me say terminal no e wo abe po janshi no a omu lodu efiri wo ko balekese ene ya tu ba bi edin se hepic lie lie na ya se na e depend on the
0: code
1: emu ba ku ya tu edin se hepic lie
0: wow
1: no no wa wo betu e no ma fe no wo na ko disa lie no so ene e 5 cities efiri abe po janshi ko e sofia
0: ene ya se ene e no ma fe
1: e no ma fe
0: na de ntino mo atono hepic lie
1: hepic lie no se se wo betwen akop me se normal price no driver for mba bese samako nti mugina ho ase mugina ho
0: mugina ho benche se beche
1: no nkuru ne fa eko no ndu sabre no ena hepic lie
0: ena fe no be discount be da ji no
1: sabre no ena adwadifuo ne wona atimamfu a wo ba ya omo peka akofie no eho ena sabre omo nya car 5 is normal price no
0: wow
1: efiri ho de kopum Sofia saman aha 5 cedis na ena no wonim de omo ye sa hepic lie no omo nan kokura ni nti no ene abre po dancing every ampa me e de kope bushen
0: yeah
1: wo hwe ebo a omo gye a nka 350 persons but enam say de omo ayo mu nti no omo besi begina ho no ma no omo pai 5 cedis ampa me bushen 5 cedis
0: wow
1: en wo be ko wonku en form ho omo begye nso so wo ye no a nka normal fare ne 350 persons sa 350 persons etu omo akokopem abro akok space na say sa 350 persons esu weka but we need to say omo person be ko ko du ho no ampa me bo shen 5 cedis
0: wow
1: ye wi a afi wako nani ma bia ka ho no ne wako akwa ko du highway junction eno so the same 5 cedis eno so obegye ne wasan ko bi mu a girl school eno so 5 cedis obegye sa abrosase 5 cedis
0: wako
1: space 5 cedis obegye na nyese bia omo ko no regular o che se omo kwa no mu se emu ahenhan a ansa na omo san ato aso nti wo hwe ampa me ene bo shen eno mbe ko no sometime eno firi ho no mu a ne nyana bre ne ko nanim na ebre ne ko nti e firi ho no mu a na firi wo mu ko highway junction to girl school eno so so e time a mo so di kro mi keke na no ngotwa gba pa ho ko no nkrumu no ene sa bre ne nyana ko so wo firi ho no mu a abrosansi ene akospes no eno so e time eno etire kura no anse ne aba hepic line so
0: ei
1: ese no nkrum e ko bonu no hepic line na ya de ko Sofia ne ne nkura no ba no
0: enti na ma mi wura mu kakra na ya se meti de wo kai ya se wo fri ba bi sa bre po junction na ko ba bi sa barakasia sa 5 cedis 5 cedis wo be duro no na wo twem ba 30 cedis ya na 20 cedis
1: na eno no ko pema yi no ano normal price na wo tia no medical ka se eno ko pema nka Sofia e ya 5 cedis no na nam se wo mu nko no sa sika no wo be gi akopem se wo be duro akos pespe e ho no be duro
0: Hey.
1: And it's a hepic line now on Baba Fanny. And no, you know, no, Econ. There's a way to Hama. Why do you have a way to hear? Be a way to be, I don't know. I'm going to say, open the year, eye 10 cities e se utua sofia 10 cities e se utua ana o ma fa yan se kwa se 10 cities wu ntua de a before so mi du bedu sofia no na o ma fa kwa bi so adu 10 cities no e de egu o mbetom entiru wu gina ho a se wu gina ho a do na ade ba ko ni se kejetia e de ko balkesia na sofia ni ade ade no mi fa se kejetia e de ko sofia no e 10 cities ade de ka normal price but ma me mo sprinters na omo wo kejeti na baso omo de saabo na na omo de but the 2000 is you to na you muna hey nana omo de the same person is no ha
0: wow
1: omo de na no no kura de ja imprehu amanfo de fro is obi e pekwa bafie eni ntina kwa dadwene e de amaye nyina na omba ji ni saa e bi nkura na balakese fo de ya na mu amane 15 season 20 season omo nyina tia
0: wow
1: omo tia eni adankwa mi omo tia e free horse abre ni kwani die went here onko ni waka ho wo ho no ma kwa pum se anadu ten go yin no na fiansa no bia normal price no e se sabre no wa dia ko ni fie bia wo se mi se wini mi se kejete wo jina wa cheso a ene akromfo ani
0: na mo to no
1: na mo haw
0: ambeto ba
1: bi bia na mo haw eni ti ya dia e so fie kwan so die nana wa ho aye fam no eno efa ebi no no na de ba na me bo yero alaji tapso ba ba so ni se sa dwume die yo fato no ho so oni ndom
0: e ga yo kwa me ana me no ko ya me hu no sa
1: se dwia we
0: ja e tram bi sa so o wa na
1: e ka mi ke mi be se o te no hu se ma bo na ba so
0: ko
1: mu no de o ja tu mu no mu sa ansore nim se bia na gana fo bo no hu because wo hwe emi bia ye ni ni tu ana mo ko so fo lai ho no na na e ho de o ya de but amanfo no so no so so antom sa no te se omo ni twi pa omo ni twi na ono ni nkrofo nti di djuma e ho de obo ba omo lodu a omo di kwa ebuya kwa no omo be jina ebuya kwa no omo je as 7 cities or say or so omo ya omo si ya je 10 cities alaji hupe no ama ni nkrofo ni bi atrem se bi omo be jina normal price no omo ni nkrofo ni bi tremu a omo kwa no a na bi a e bi a no omo nim se bi a no ni petim ti omo duro ko ma omo fa 10 nimra e ho si masa obi ni obe twi 10 wa ha e ye sei e fi o yi ni ho di a no mi na ko manu otum e ba ni sa na video mu du ho no a no mde empty no wetum ni pe sumu ho
0: wow
1: e ba sa ntima mu fo nso o mu sumu ho no nsoso no enso gbo sumu se o mu nti o mu nya ka anya den emfa nko na nso akoya asem nti ani ya de anana enu nsoso e ko so ala jita so be so o ko so ye sa adwumedie ya ka mi ni se fa ba bi no ka bi a gana ye ho beto ye kaka na kuma se ene sa mi ye ti se yina ahoto betumi abakakra ba de waja tu minim se bia o face challenge bi ene ma waja de a na mi ntumi nkyere mi gidi sese wo san sori ne wato aso e betua wo se gana ha no etoda ye yehia de ehie yehia de ehie enti we besere se saa de na omagya atum ne de omomode a na one ne nkrofo no omo san sori mra na omo popo magya ye nyina ye hunto ye bi ya de daba fo no omo ka se okọ kọto spare parts ya eno na no kwa ye de na ye kọto petrol ne ho ahwani na se de wedi kan kan na na spare parts to eni saa nwuma no meme de me nkase bia a hot sika kwoto spare parts no eye bone anase bia yedi yemfemu no no no mfema bia de fori da bia ntisa ba je to da esese ye hunu ze ye consider ye nyina ye ho ebo a ese ye gie no kuma ye nyin because obi ani ho no ma woje buo no a no ma fe no a okoye se se oboka o moka da but obo titi o mani ase aso mbeji ze sika no wa bra ye kun ye nkrofo ana ye nyu ye kun no e to da e mani bi fur ka utu se ne last word be edom ya antonu ma ya yindi gbedi ya anto sa nyu menyina no esum ho wasa etuela lolo fe fufuro asan dia kofi na na esum wo mu suka ebu na se eyaade a eya awro hu yi papa pente e besere mo mu nyina spare parts no nko aso ma driver fo no etoda so ade ba ko ni na na ye wo etoda ye kese goro boys nko temra no so so a goro boys so ho mo a omo so boss abre no omo na etwa bo de ma driver fo no Sofia make us a beer, but if I see you, would you are a Sofia time? No, I said, I do not say, double meeting.
0: Pay for no.
1: I will do the question.
0: I will take
1: why we mean why we need you.
0: As a point, I said,
1: no, soon, sir. Within a short time, all load in what the plus double money, no. Also, what you five, but I have five, and so what you ten. Within a short time, Okobaya says no, is over a season, and Okoya, and I said, beer with Jessica, I'm not going anymore. It's Yana, I almost a day. Enti omu ntie atimemfo no enti na eya ade a ha dwin yi papa papa enti mesere said de ekore de impenifo mremu na omu emmeye de a ebeboa sense enti sa de a lord fair titiru no e kuma manfo e wo gana ha papa papa titiru
0: Kwame yebeda wase eweye Kwame Redu Kwame Homeso na pensu kakra no wabo dwuma papa papa na Kwame Redu yes entwe ni kese pa anti yedi kan kase show we so de ye mfa gugu agugu ansem emfa ma yebeba no ansa na obetse ye kase bi no na ye hwehwe mu e de afa ho ti e wunti megina se wu challenge ya na se wu challenge bi afa bra na Facebook real life obetin de wadwe nkyere so aba ye bekin kan de amao sansema ye kan no wo de a wonamu ene sen meban when somebody come out say say leadership fail wano fail wano eh say u fail emra u ba sha say ade na ebesi